Kan ik vlees nog met dan kalong ke jing tem sur na iba Benedict Nyota menta pat ngenya sngap ye ke kubor ha ke ketin kasih ke ni ke dek agas bani shalom.